0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

There is a remedy, og hatta fer MacRae's við lustaðu til her. MacCamays, eller MacCamays, koma her við annan góðan lægi som kallast fyrir I'll Keep Trusting You.

I'll keep trusting you, the Macamis. Við halda fram, við gaun tónun, við Perry's or Blue Skies Coming.

Namesake, We Save Your Like a Shepherd Lead Us. Við erum komið til að sænast að lægi og ég sendi eins nýju í dag og ég fer enda við Crystal River og Start a Revival.

Vítor Delay is something like the likes of you, we the Browns. Næsta bólkun kallast Namesake og ég hafa rænt að lauta og gróp lúsningar upp hendan hér bólkun. Men þér ser að lúta som ég hafa funni hendan bólkun. Men ég halda við fyrir bara að spela et lær som heter Give Me Strength.

Vinur Young Harmony við lanum I'll Never Knew Love. Og það var en flow sum kallast fyrir Strength. Vi fara så til Paul Williams and the Victory Trio. What a Journey kallast flowan, lei kallast I'll Be Young Again.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Svo skrá á iktus.fo.

Sólmur fjörðu til songmastran eftir David, Sólmur. Ég vónaði og vónaði á Herran. Þá bökti hans til mun og hörði róp mitt. Og hann dróð mig upp úr undirgangsgröfinni, úr hinnum botnleysa dýtju. Hann setti fötur munar á klett, gjörði stíð munu föst. Og hann leið í mun mun nutjansong, lovsong til góð okkara. Mång suttja það og öttast og setta lúðsuna til Herran. Sælur hann meður og setta lúðsuna til Herran og vendir sér ikkje til hukkmöði og til torra og halda av løgjene, tillegn. Stór undrene og tú hefur gjørst, Herre Gud mun, og mennkir tankarnir og tú hugsa i fyrir okkom. Ikkje stendur til að rokna tör upp fyrir tær. Om jeg vil kunngjera tör og tala om tör, så det tör og mennkir að telja. Slater offer og mætoffer lukar der ikke. Du gavs meg åpen øyre. Brenne offer og synd offer krev du ikke. Ta seg i. Hikk, jeg kommer. Og i bøkrotene stendte skriva til og jeg skal gjøre. At gjøre vilja til en god munn, glede munn. Lov til en mer hjerte. Og i større samkomme bære bo om rattfer. Nei, jeg lat ikke være en ratt. Ta vårt to herre. Rætt fyrir tóina dóldi ég ekki og hjarta múinan. Trúfæsta tóina og frelsa tóina tala ég Nægi tóina og sannlaug tóina eða nokta ég ekki og í stórari samkomu. Tú herri skalt ekki stóndja miskun tóina fyrir mér. Nægi og trúfæsta tóin skulu alltaf vera vernd múin. Tói vannlokkur som ekki er tal og að leggja sér undan ommi. Sindur múinar hefa finnst mig attur, svo ég fæ ekki húgt. Þær eru flóri en hærinni á höttu múinan. Og möti við svíts. Lætt tóknast þér, herri, að bjerga mér. Herri, við sjóttur og komar ljólpar. Lætt tórstanda við skóm og kynrúa som liggja mér eftir löyfunum og allat fór koma mér. Lætt tórvítja og vera til skammar som innskja mér illt. Lætt tórstanda rasslúslitnar á skómsunni. Tóri sig að ha-ha við mér. Men lætt öll teg og svötja te fruast og gleyast við þér. Lætt hei og elska frelsa tóina allt du sía. Lofa vår veri Herren. Om så i armur og fatakur skal Herren tå hoksa om mig. Tå erst hjelp mun og frelsare mun. Drala ikkje god mun.

0: neysin er örundum bæg og gavun og ring og lujtjund. Navne kvölingastöjner ber okkur bó om at her var steg i hertar gamla og sette byrina frasar og kvöld og arndar tåk og brekkina og i fyrdet tar nian á og fram og i mögði øyeskær. Og i bøybni lesa vi om ein kvöldarsteg fyrir trøttar fyrir menn og i genga tingdir vi syndabyrina. Fra hér som kvöldarsteg er sjóljóandi innbjóing at lesa. Komi hér til mun öll títi strefast og hefa tungt að bera. Ég skal gefa tykkum kvílu. Vit eru öll fyrir menn allt og stundandi framá. Kanska áhærarinn hér til mest som hefur gyngja til slöttun, men ser nú fyrir framman hina tungu brekkina og ég skal föra hann upp sýnuna. Og tíkist hetta som möttu mikið að stúran, ötti og vönlöysi eru fyrir að gera sig galdand. Öttast ekki. Kvölingarstöðin við Jesus er nær just nýjanvert brekkina. Hann gefur ekki bær kvöld, men búir sér að taka syndabýrina og loja til við máttmiklu og frelsara hóndsöðinu.
1: Læmi heim til frels og klettin,